0: tam veru bolo peňazí. Nuž podhadzoval všetky strieborniaky, ktorými si bol naplnil všetky vrecká i batoh, a namiesto nich si nabral zlata. Naplnil všetky vrecká i batoh, čiapku i čižmy. Sotva nohy vliekol. Psa posadil zasa na truhlicu, zatvoril dvere a zakričal nahor. Nože ma vytiahni, stará bosorka!
1: Vzal si kresadlo?
0: Opýtala sa bosorka. Ozaj, spomenul si vojak. Celkom som naň zabudol. A vrátil sa poň. Potom ho bosorka vytiahla a o chvíľu stál zasa na Hradskej. Čižmy, batohy, čiapku mal plnú peňazí. A čo budeš robiť s kresadlom? Opýtal sa vojak.
1: Čo ťa potom?
0: Odpovedala bosorka.
1: Svoje peniaze máš, daj mi kresadlo.
0: Lári fári, rečie vojak. Alebo mi hneď povieš, na čo ti bude kresadlo, alebo vytiahnem šabľu a prepichnem ťa.
1: A nepoviem,
0: odvetí bosorka. Vojak ju teda prepichol. Potom si dal všetky peniaze do bosorkinej zástery, prehodil si ju ako nošu cez plecia, kresadlo vložil do vrecka a vybral sa rovno do mesta. Bolo to prekrásne mesto. Vojak vošiel do najlepšieho hostinca a objednal si najkrajšie izby a najvyberanejšie jedlá, lebo teraz bol veľmi bohatý, keď mal toľko peňazí. Sluha, ktorý mu čistil čižmy, si pomyslel, že taký bohatý pán má veru na podiv starú obuv, lebo vojak si zatiaľ nestačil kúpiť nové topánky. Na druhý deň si vojak zadovážil nové topánky i pekné šaty. Teraz už bol z neho vznešený pán a ľudia mu rozprávali o všetkej nádhere v meste, o svojom kráľovi i o tom, aká krásna je princezná, kráľova dcéra. No, kde by som ju mohol vidieť? Opýtal sa vojak. Nikto ju nesmie vidieť, vraveli všetci. Býva v medenom zámku, obklopenom množstvom múrov a veží. Nik okrem kráľa k nej nemá prístup, lebo podľa veštby sa má vydať za celkom obyčajného vojaka. No a to sa kráľovi nepáči. Chcel by som ju vidieť, pomyslel si vojak, ale vedel, že to by mu vôbec nedovolili. Nuž si žil veselo. Chodieval do divadla, vozil sa po kráľovskej záhrade a chudobným dával veľa peňazí. A to bolo od neho pekné. Pamätal si ešte, ako zle sa mu žilo bez jediného groša vo vrecku. Teraz bol bohatý, mal pekné šaty i veľa priateľov. Všetci o ňom vraveli, že je vzácny človek, ozajstný gavalier. A to sa vojakovi páčilo. Ale pretože každý deň peniaze len míňal a nejaké nedostával, prišiel deň, keď mu zostali už iba 2 groše a musel sa vysťahovať z krásnych izieb, kde býval, do maľučkej komórky celkom pod strechou. Sám si musel čistiť topánky i zašívať ich a nikto z jeho priateľov už k nemu neprišiel, lebo tá viedlo toľko schodov. Bol temný večer a vojak už nemal ani na sviečku. Tu si spomenul, že malý ohorok sviečky je na kresadle, čo vzal z dutého stromu, kam mu bosorka pomohla vojsť. Vytiahol kresadlo so zvyškom sviečky, no len čo zakresal a z kremena vyskočila iskra, otvorili sa dvere a v nich pes s očami veľkými ani čajové šálky, ten, čo ho videl v strome. I povie pes.
2: Čo rozkáže môj pán?
0: Čože? Povie vojak. To je znamenité kresadlo, keď jeho pomocou môžem získať, čo chcem. Prines mi dáke peniaze, povedal psovi. A húp, pes už bol preč. Húp, už tu bol zasa. A v papuli veľké vrecko plné peňazí. Teraz už vojak vedel, aké je to vzácne kresadlo. Keď zakresal raz, prišiel pes, čo sedel na truhlici s medenými peniazmi. Keď zakresal 2 razy, prišiel ten, čo mal strieborné peniaze. A keď zakresal 3 razy, prišiel ten, čo mal zlato. Potom sa vojak zasa presťahoval do pekných izieb a obliekal sa do dobrých šiat. Opäť sa k nemu hlásili všetci jeho priatelia a veľmi ho mali radi. Tu si raz pomyslí, predsa len je to smiešné, že tú princeznú človek nesmie vidieť. Vraj je prekrásna, všetci tak vravia. Ale čo z toho, keď musí večne sedieť vo veľkom medenom zámku s množstvom veží? A či ju naozaj nemôžem vidieť? Kde mám to kresadlo? Zakresal a hup, už tu bol pes s očami ako čajové šálky. Už je čierna noc, povedal vojak, ale hrozne rád by som videl princeznú, čo len na okamih. Pes bol zaraz preč a vojak sa ani nenazdal, už tu bol aj s princeznou. Spala mu na chrbte tak prekrásne, že každý v nej musel poznať ozajstnú princeznú. Vojak sa nijako nemohol zdržať, musel ju poboskať, lebo to bol pravý vojak. Potom zaniesol pesť princeznú naspäť. Ale ráno, keď kráľ s kráľovnou pili čaj, povedala princezná, že mala v noci veľmi čudný sen o psovi a vojakovi. Niesla sa vraj na psovi a vojak ju poboskal.
1: To je teda podarená história, povedala kráľovná.
0: Tej noci mala stará dvorná dáma bdieť pri princeznej, aby sa videlo, či to bol ozaj sen, alebo či je dačo vo veci. Vojakovi sa strašne žiadalo zasa vidieť krásnu princeznu. A tak pes v noci prišiel, vzal princeznu a utekal, ako len vládal. Ale dvorná dáma si obula čarovné topánky a utekala v petách za ním. Keď videla, že sa stratili vo veľkom dome, pomyslela si, že už vie, kde to je, a kusom kriedy urobila krížik na bráne. No pes zbadal, že na bráne, kde vojak býva, je krížik. A aj on vzal kus kriedy a načiaral krížiky na všetky brány v meste. A múdro urobil. Lebo teraz, keď všade boli krížiky, dvorná dáma nemohla nájsť tú pravú bránu. Kráľ s kráľovnou, stará dvorná dáma i všetci dôstojníci išli včas ráno pozrieť, kde bola princezná.
1: Tam je to,
0: povedal kráľ, keď zazrel prvú bránu označenú krížikom.
1: Nie, nie, je to tuto, môj muž drahý,
0: ozvala sa kráľovná, ktorá videla inú krížikom označenú bránu. Ale krížik je tuto i tamto, vraveli všetci. Kam pozreli, všade bol na bráne krížik. Tak sa presvedčili, že by márne hľadali. Avšak kráľovná bola veľmi múdra žena a dokázala viac než voziť sa v koči. Vzala svoje veľké zlaté nožnice, nastrihala veľký kus hodvábu a ušila z neho peknučké malé vrecúško. Potom ho naplnila drobnou, jemnou pohánkovou krupicou, priviazala ho princeznej na nočný kabátik a keď to urobila, vystrihla na vrecúšku malú dierku, aby sa krupica sypala po celej ceste, kadiaľ princezna pôjde. V noci pes zasa prišiel, vzal princeznu na chrbát a bežal s ňou k vojakovi, ktorý ju veľmi ľúbil a rád by bol princom, aby sa s ňou mohol oženiť. Pes vôbec nespozoroval, ako sa zrnká sypú od zámku až k vojakovmu obloku, kam po múre vybehol s princeznou na chrbte. Kráľ a kráľovná ráno videli, kde bola ich dcéra a hneď vojaka chytili a zatvorili do žalára. A tak sedel. Och, ako tam bolo temno a otupno. A navyše mu povedali, zajtra budeš visieť. Nebolo zábavné počuť takýto chýr, najmä keď zabudol doma svoje kresadlo. Ráno cez mreže v malom okienku videl veľa ľudí. Náhlili sa von z mesta, aby videli, ako ho budú vešať. Počul bubny a videl pochodovať vojakov. Všetci ľudia tabežali. Medzi nimi bol aj ševcovský účeň v koženej zástere a pantofliach. Tak bežal, až mu pantofla z nohy odletela a rovno na múr, kde vojak vyzeral spoza mreží. Hej, ševčík, čože tak utekáš? Prihovoril sa mu vojak. Aj tak z toho nič nebude, pokiaľ ta ja neprídem. No ak mi zabehneš pokresadlo tak, kde som býval, dám ti 4 groše, ale daj nohy na plecia. Ševcovský učeň neohrdil 4 groše a zabehol pokresadlo. Dal ho vojakovi a... No, a teraz počujme. Za mestom bola postavená šibenica, okolo nej stáli vojaci a mnohotisícový zástup ľudí. Kráľ s kráľovnou sedeli na skvostnom tróne práve naproti sudcovi a celej rade. Vojak už stál na rebríku, ale keď mu mali hodiť sľučku na krk, povedal, že odsúdenému, ako to vždy bývalo, pred vykonaním trestu splnili posledné nevinné želanie. Rád by si vyfajčil fajku tabaku, veď to už bude jeho posledná fajka na tomto svete. Tomu kráľ nemohlo doprieť. A tak vytiahol vojak kresadlo a zakresal. Raz, dva, tri. A už tu stáli traja psi. Jeden s očami veľkými ako čajové šálky, druhý s očami ako mlynské kolesá a aj ten, čo mal oči ako okrúhla väža. Pomôžte mi, aby ma neobesili, povedal vojak. A psi sa pustili do sudcov a celej rady. Toho chytili za nohy, toho za nos. Vyhadzovali ich do výšky na veľa lakťov, takže keď spadli, rozbili sa na márne kúsky. Mňa nie, volal kráľ. Ale najväčší pes schmatol jeho i kráľovnú a šmaril ich za ostatnými. Tu sa vojaci nalakali a všetci ľudia začali kričať: buď našim kráľom, vojačík, a vezmi si krásnu princeznú. Potom vojaka posadili do kráľovského koča a všetci traja psi tancovali pred ním a volali mu na slávu, chlapci pískali na prstoch a vojaci mu vzdávali poctu. Princezná vyšla z medeného zámku a stala sa kráľovnou. A to sa jej páčilo. Svadba trvala 8 dní. A za stolom sedeli aj psi a vyvaľovali oči.

0: Pastier svíň. Bol raz jeden chudobný princ. Kráľovstvo mal neveľké, ale vždy ho bolo dosť na to, aby sa mohol oženiť. A ženiť sa chcel. Bolo to od neho trúfanlivé, že sa odvážil povedať cisárovej dcére: "Pôjdeš za mňa?" Ale mohol si to dovoliť, lebo jeho meno malo chýr široko ďaleko a bolo na 100 princezien, čo by mu za jeho ponuku boli ešte aj poďakovali. Ale pozrime, či to urobila aj táto princezná. Nuž teda, čujte. Na hrobe princovho oca rástol ružový ker. Prekrásny ružový ker. Rozkvitol iba raz za 5 rokov a aj vtedy bola na ňom iba jediná ruža. Ale voňala tak sladko, že popri jej vôni človek zabudol na všetky starosti a žalosti. Princ mal aj slávika, ktorý spieval, ani keby mal v hrdle všetky najkrajšie melódie. Ružu i slávika mala dostať princezná. Oboje uložil do veľkej striebornej skrinky a poslal na cisársky dvor. Cisár nechal oba dary priniesť do veľkej sály, kde sa princezná so svojimi dvornými dámami hrala hru na návštevy. Inej práce nemali. A keď princezná zazrela veľkú skrinku s darmi, radostne zatlieskala rukami. "Ach, keby tam bol kocúrik," povedala. Ale ukázalo sa, že je tam nádherná rúža. "Ó, ako je rozkošne urobená," vraveli všetky dvorné dámy.
1: "Viac ako rozkošná," povedal cisár. "Je utešená."
0: Ale princezná sa jej dotkla a hneď mala slzy v očiach.
2: "Fúj, tatko," zvolala. "Veď nie je urobená, to je ozajstná."
3: "Fúj," pridali sa všetci dvorania. "Je ozajstná."
1: "Prv než sa nazlostíme, pozrime ešte, čo je v druhej skrinke," mienil cisár.
0: A tu sa ukázal slávik. Spieval tak nádherne, že sa v prvej chvíli nedalo o ňom povedať krivé slovo.
4: "Superb, charmant," vraveli
0: dvorné dámy, lebo všetky hovorili po francúzsky. Jedna horšia ako druhá.
1: "Ako mi len to vtáča pripomína hraciu skrinku zosnulej cisárovnej," povedal starý gavalier.
0: "Celkom rovnaký tón, ten istý prednes."
1: "Veru,"
0: prisvedčil cisár a rozplakal sa ako malé dieťa.
2: "Ja myslím, že nie je ozajstný," povedala princezná.
1: "Ba je to ozajstný vták," povedali tí, čo ho priniesli.
2: "Tak ho nechajme lietať,"
0: rozhodla princezná a princa neprijala. Ale princ preto nezvesil hlavu. Začiernil si tvár, stlačil čiapku do čela a zaklopal.
1: "Dobrý deň, cisár," začal prosto. "Bola by pre mňa služba na zámku?" "Nuž, veľa ľudí chce u nás slúžiť," povedal cisár. "Ale počkajme, pri sviniach by som potreboval pastiera, lebo svíň máme veľa."
0: A tak bol princ prijatý za cisárskeho pastiera svíň. Dostal mrskú komórku pri svinských chlievoch a v nej musel bývať. Ale hneď prvý deň sa pustil do práce a na večer mal už hotový peknúčký hrnček dookola so zvončekmi. Keď sa v hrnčeku varilo, zvončeky prekrásne hrali jednu starú pieseň. Ale najväčší dômysel bol v tom, že keď niekto podržal prst v pare nad hrncom, hneď zavoňal, čo sa kde v meste varí. To už bolo voľačo inšie ako ruža. Princezná si vyšla na prechádzku so všetkými dvornými dámami. Keď počula pieseň, zastala a hneď sa jej tvár vyjasnila. Veď to bola jediná pieseň, ktorú vedela hrať, aj to iba jedným prstom.
2: "Veď je to tá, čo ju viem," povedala. "To musí byť vzdelaný pastier. Nože, zajdite tam a spýtajte sa ho, čo stojí ten nástroj."
0: Jedna dvorná dáma tam musela zabehnúť, ale najprv si obula dreváky.
5: "Čo chceš za ten hrnček?" opýtala sa dvorná dáma.
1: "Chcem 10 boskov od princeznej,"
0: povedal pastier svíň.
5: "Pre zmilovanie Božie,"
0: zhrozila sa dvorná dáma.
1: "Áno, lacnejšieho nedám,"
0: uistil ju pastier svíň.
2: "No, čo povedal?"
0: pýtala sa princezná.
5: "To nejako nemôžem povedať,"
0: riekla dvorná dáma.
5: "Je to hrozné,
2: tak mi to pošepkaj."
0: A dvorná dáma pošepkala.
2: "To je nehanebnosť,"
1: povedala princezná a hneď šla preč. Ale len čo urobila niekoľko krokov, zasa sa zvončeky ozvali tak neodolateľne, že princezná musela zastať.
2: Nože, povedala princezná, spýtaj sa ho, či by nechcel 10 boskov od mojich dvorných dám.
6: Nie, ďakujem, povedal pastier svíň. 10 boskov od princeznej, alebo si hrnček nechám.
2: To je mrzuté, povedala princezná. Ale potom sa všetky musíte postaviť okolo mňa, aby to nikto nevidel.
1: Dvorné dámy sa postavili okolo princeznej, roztiahli sukne, pastier svíň dostal 10 boskov a princezná si vzala hrnček.
6: Oj, to bola zábava. Celý večer a celý deň v hrnčeku varili. V celom meste nebolo jediného komína, o ktorom by nevedeli, čo sa pod ním varí. Či už to bolo u komorníkov a či u obuvníkov. Dvorné dámy tancovali a tlieskali rukami.
2: Vieme, kto bude mať sladkú polievku a lievance. Vieme, kto bude mať kašu s karbonátkami. Ach, či je to zaujímavé.
6: Na najvýš zaujímavé, povedala hlavná dvormajstrová.
2: Ale držte jazyk za zubami, lebo som cisárova dcéra.
6: Bože, chráň, zariekali sa všetky.
1: Pastier svíň, vlastne princ, ale oni vedeli o ňom len toľko, že je pastierom svíň, nezaháľal ani chvíľu. A tak urobil zase rabkáč. Keď rabkáčom zakrútil, začal hrať valčíky, skočné a polky, koľko ich bolo od stvorenia sveta.
2: Ale to je superb, zvolala princezná, keď šla okolo. Nikdy som nepočula krajšiu skladbu. Nože sa ho chodte opýtať, čo stojí ten nástroj, ale boskávať ho už nebudem.
5: Chce 100 boskov od princeznej, oznámila dvorná dáma, čo sa ho šla opýtať.
2: Ten orozum prišiel, povedala princezná a šla preč.
1: Ale len čo urobila niekoľko krokov, zase zastala.
2: Treba podporovať umenie, povedala. Ja som cisárova dcéra. Povedz mu, že mu dám 10 boskov ako včera a zvyšok dostane od mojich dvorných dám.
3: Ale to by sme neradi, priečili sa dvorné dámy.
2: Plané reči, povedala princezná. Ak ho ja boskám, môžete ho boskať aj vy. A nezabúdajte, že vás živím a platím.
1: A dvorná dáma opäť musela ísť k pastierovi.
6: 100 boskov od princeznej, povedal. Alebo si každý necháme svoje.
2: Obstaňte ma, rozkázala princezná.
1: Dámy ju obstali a princezná začala boskávať.
6: Aký zhluk je to pri svinských chlievoch, povedal si cisár, ktorý práve vyšiel na balkón. Pretrel si oči a založil okuliare. Ľaľa, veď sú to dvorné dámy. Musím ísť pozrieť.
1: A natiahol si vyčaptané topánky.
6: Ten sa ponáhľal.
1: Len čo zbehol na dvor, šiel potichu ďalej. Dvorné dámy zaujaté rátaním boskov, aby bolo všetko spravodlivé a aby pastier nedostal viac, ale ani menej, cisára vôbec nespozorovali. Cisár si stal na špičky.
6: Čože?
1: Zvolal cisár, keď videl, že sa boskávajú a hodil im do hlavy topánku, keď si práve dávali 6. a 80. bosk.
6: Von!
1: Skríkol cisár, lebo sa veľmi nahneval. Princeznú i pastiera svíň z cisárskej ríše vyhostil. Princezná žalostne plakala, pastier ju hrešil a dážď sa lial.
2: Ach, ja úbohá, žialila princezná. Prečo som sa len nevydala za toho šľachetného princa? Ach, aká som nešťastná.
1: Pastier svíň zašiel za strom, umyl si začiernenú tvár, odložil škaredé šaty a zjavil sa v šatoch princa taký nádherný, že princezná sa mu nevdojak poklonila.
6: Pohrdám tebou, princezná, povedal. Nechcela si ísť za poctivého princa? Nepáčila sa ti rúža ani slávik, ale pastiera svíň si vedela boskávať za mizernú hračku. Teraz si môžeš tak akurát pískať.
1: Potom odišiel do svojho kráľovstva, zatvoril dvere a zatiahol závoru, takže princezná naozaj musela stáť vonku a pískať si.

0: Palculienka. Bola raz jedna žena, ktorá veľmi túžila po dieťatku, ale nevedela, kde ho vziať. Vybrala sa teda k starej čarodejnici a povedala jej: "Veľmi rada by som mala dieťatko. Mohla by si mi poradiť, kde ho vziať?"
1: "O, áno, veď my si už poradíme," povedala čarodejnica. "Tu máš jačmenné zrnko, ale to vôbec nie je také, aké gazdovia pestujú na poliach a aké kúry zobú. Zasaď ho do kvetníka, potom uvidíš."
0: "Ďakujem ti," povedala žena a dala čarodejnici 12 grošov. Potom šla domov, zasadila jačmenné zrnko a hneď z neho vyrástla prekrásna veľká kvetina, ktorá vyzerala celkom ako tulipán, lenže jej lupene boli pevne zovreté, ako by to bol ešte len puk. "Aký krásny kvietok," povedala žena a poboskala ho na pekné červené a žlté lupene. No len čo ho poboskala, kvet pukol a roztvoril sa. Bol to ozajstný tulipán a na zelenej blízne uprostred kvetu sedelo malé dievčatko, veľmi pekné a milé. Nebolo väčšie než palec, preto dostalo meno Palculienka. Raz v noci, keď Palculienka ležala vo svojej peknej malej postielke z orechovej škrupinky, priskackala cez rozbité sklo na obloku mrzká ropucha.
1: "Ej, to by bola žena pre mojho syna," povedala ropucha.
0: Potom vzala škrupinu, v ktorej spala Palculienka, a odskackala s ňou cez oblok do záhrady. Tam tiekol veľký, široký potok. Celkom pri brehu bol však močiar a blato. V ňom bývala ropucha so svojím synom. Hej, aj on bol hnusný a odporný. Celý sa podal na mamu.
1: "Kvak, kvak, brekekek."
0: To bolo všetko, čo povedal, keď videl pekné malé dievčatko v orechovej škrupine.
1: "Nehovor tak nahlas, lebo sa zobudí,"
0: povedala stará ropucha.
1: "Ešte by nám mohla utiecť. Dáme ju do potoka na široký leknový list. Odtiaľ nám neutečie, kým obriadíme parádnu izbu pod blatom, kde budete bývať."
0: Úbohé dievčatko sa včas ráno zobudilo a keď videlo, kde je, trpko sa rozplakalo, lebo okolo veľkého zeleného listu bola zo všetkých strán voda a Palculienka sa nejako nemohla dostať na zem. Stará ropucha vyzdobila izbu pod blatom, sitinou a žltými pukmi záružlia, aby nová nevesta mala všetko, čo najkrajšie prichystané. Potom odplávala s ohyzdným synom k listu, kde bola Palculienka. Chceli jej peknú posteľ z orechovej škrupinky odniesť do izby mladomanželov, kým tá mladucha príde. Stará ropucha sa pred ňou poklonila hlboko do vody a povedala:
1: "Tu hľa, pozri na môjho syna. To bude tvoj muž. S ním budete spolu bývať v krásnom bahne." Kvak, kvak, brekekek.
2: Español,
3: Nederlands,
4: Arabi,
5: Alapadang,
6: English,
7: Portugués.
8: 5EBI, a world of difference.
9: Did you know that 5EBI's website has radio on demand? That means if you miss any of your favourite programs, you want to hear them again or share them with someone overseas, go to 5ebi.com.au and select Radio On Demand.
10: Select the date and the program, and you can listen to it as many times as you want, whenever you want and wherever you are.
9: No need to miss out on any of your favourite programs anymore on 5EBI.
11: And a very good morning, everyone. Our next program here on Radio 5 EBI is the German program, The German Voice.